drinking whiskey. My old man plays the trombone, works out.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grkolić. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas ako me ko traži, ne daj se Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se Ines.

obsession and desire?

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen Bizet se deli.

table by the door. Wallet on the ground. Bag of rubber bands.

Dobar dan i dobrodošli u novo 511. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, Kal FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Evo, ovu emisiju ću privatizirati, ako eto mogu privatizirati emisiju sam od sebe, kako bi najavio sve koncerte koje u čijoj organizaciji sudjelujem od danas praktično, ako slušate Radio Student, do tamo negdje sredine svibnja. Neke koncerte sam već najavljivao, ali evo kako sam prije nekoliko dana na svojim društvenim mrežama objavio praktično cijeli kalendar koji će se još popunjavati sa nekoliko koncerata, tako sam odlučio da ću napraviti emisiju potpuno posvećeno koncertima, kao što sam rekao, koje organiziram, a pod Izvorište, odnosno Vrela zvuka imenom. Tako, eto, za sve one koji su prepoznali da je prva pjesma koju smo danas slušali ona koju potpisuje Acey Dereb i sa gošćom Jasmin Hamdan, a pjesma se zove Shahid Meh Shayef, sa njihovog ovogodišnjeg gluma koji se zove Resonance. Eto, mogu reći, napokon najaviti nešto na što radimo Hang Time Agency i ja već mjesecima. Znači, Acey Dereb se vraća u Zagreb, koncert će biti 15. siječnja u Bugalu. Mislim da ne trebam uopće najavljivati kakav će to biti koncert. Svi oni koji su bili možda prije par godina, kaj to bilo prije dvije godine na drugoj godbi, znaju kako je fenomenalno bilo. Acey Dereb su bili u Zagrebu prije nekoliko godina također u tvornici. Svi oni znaju da su to pravi, ja moram reći, kraljevi arapske elektronike, i eto, osigurajte svoje ulaznice na vrijeme, early bird, malo uštedite, a vjerujem da će biti Bugalu ispunjen, ja se nadam, do posljednjeg mjesta na tom koncertu. Nastavljam sa koncertima koji će se održati danas i sutra u Zagrebu, ako slušate Radio Student, ako ste slušatelji ostali radijski postaja, Te koncerte ste propustili. Znači, večeras u Ribnjaku, u Centru kulture Ribnjak, nastupa Veja, tako da ćemo slušati njihovu pjesmu Crni Orko, a nakon toga sutra u Močvari svira švicarska anarcho, post, punk, funk, afrobeat banda koja se odaziva na ime orkestra Tout Poussin Marcel Duchamp i slušamo pjesmu Beginning. Znači, Veja i orkestra Tout Poussin Marcel Duchamp, poslušajte ove pjesme, a ako ste u Zagrebu možete se ispremati za koncert Veje večeras, počet će u 8.30, znači u 8:30, tako da svakako stignete još na koncert.

ove koncertne sezone stvarno mogu reći da imam i nekoliko ono većih koncerata u kući i organizaciji sudjelujem. Najavio sam već koncert AC Dereb, znate već da će koncert održati Legend, a to ćemo nešto o njemu ćemo i na kraju emisije. A tu je svakako u tu grupu spada i Tom Skinner, proslavljen engleski bubnjar kojeg ste mogli upoznati kao člana grupa Sons of Kemet i The Smile. On će 19.11. doći u Vintage Industrial Bar sa svojim jazz sastavom, vrhunskim jazz sastavom koji je objavio dva odlična albuma, a mi ćemo u nastavku emisije slušati pjesmu Quiet as it kept sa njegovog prvog albuma koji se zove Voices of Bishara. Nakon toga slušam pjesmu koju sam vjerojatno, jednu od pjesama koju sam možda i najviše puta puštao u izvorištima, a to je pjesma Pearls for Orphans koju izvodi Le Cré du Caire, band koji je osnovan oko egipatskog glazbenika Abdullaha Minovaja. Evo, Abdullaha već nekoliko godina pokušavamo loviti da dođe u Zagreb. Doći će i to 17. veljače sljedeće godine u malu dvoranu, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u sklopu projekta Lisinski srijedom i izvorišta. Tu on će izvoditi upravo ovaj repertoar, znači repertoar koji se naslanja na ono što su radili Cré du Caire i naravno bit će tu i nekih drugih pjesama. A u sljedećem bloku ćemo još slušati pjesmu koju izvodi Rayona Connolly, pjevačica koju smo upoznali u grupi The Bread, koja je nastupala u Zagrebu ove godine. Ona će samostalno nastupiti u Dubrovniku u sklopu projekta izvorišta u teatru kojeg organiziram zajedno sa kazalištem Marina Držića u Dubrovniku. Njen koncert će se održati 28.10. a mi slušamo pjesmu The Old Miner. Još ću samo reći da će u kazalištu Marina Držića nastupiti i Veja, to će biti 2. prosinca. Znači u sljedećem bloku slušamo Toma Skinnera, nakon toga Le Cré du Caire i Rayona Connolly.

Lagano smo došli do kraja ovog izdanja Izvorišta, Izvorišta koje se eto posvetio svim koncertima koji će se održati u ovoj sezoni u sklopu Izvorišta, odnosno Vrela zvuka. Biće ti koncerata još, ja sam ovdje pustio do sada 11 pjesama, bit će još jedna za kraj, a evo sada ću pročitati sve koncerte koje smo do sada, koje sam do sada potvrdio. Znači večeras 23.9. Veja u Centru kulture Ribnjak, sutra u Močvari Orkestre Tupu sam Marcel Duchamp, onda 14.10. to smo već puštali puno puta pa eto danas sam preskočio, to je grupa L'Antidote, fantastična grupa koju svakako trebate doći u pogledati u koncertu dvoranom Vatroslava Lisinskog. Slijedi 28.10. kazalištu Marina Držića, Rajona Connolly. 11.11. opet u Lisinskom Magali Sare i Manel Fortija. 17.11. Igor Božanić u Centru kulture Ribnjak. 19.11. Tom Skinner u Vintage Industrial Baru. 2.12. Veja u Dubrovniku, kazalištu Marina Držića. 9.12. Dunije u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Cinkuši će svirati negdje između Božića i Nove godine u Močvari, točan datum ćemo odrediti uskoro, to su ovaj tradicionalni njihov međubožićni koncert, kako su oni to nazvali. 15.1. dan dolazi AC Dereb u Bugalu, 22.1. Abre, srpska grupa, dolazi u Močvaru, nakon toga 17.2. Abdullah Minovaj svira u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, 21.2. talijanska grupa Nuhara svira u Močvari, u kontejneru u travnju svira Mitfrira, još nismo definirali datum, kao što nismo definirali datum i za Kefaju Elahu Soror koji će nastupiti u Močvari u tom mjesecu u travnju, i 12.5. svira Jaraka u koncertnoj dvorani, maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a u velikoj dvorani, to sam preskočio, 10.3. veliki koncert, nešto najveće što sam do sada u životu organizirao, to je povratnički koncert, reunion koncert grupe Legen nakon 25 godina zajedno na pozornici i kako bi obilježili 30 godina od izdanja Paunovog plesa, kultnog albuma Paunov ples. Mi ćemo za kraj emisije slušati pjesmu Legen i pjesmu Ogledam se. Vidimo se, ja se nadam na što većem broju ovih koncerata, jer eto, nekako se neskromno mislim da sam napravio neki dobar posao sa ovim izvođačima. Uglavnom, sve koncerte pratite Izvorišta Facebook, izvorišta.music, Instagram stranicu, moj Substack, i vidimo se na svim, i naravno i sve ove stranice svih klubova i organizacija i ustanova s kojim surađujem, i hvala svima na suradnji, bez te suradnje ne bi bilo ničega od ovoga. Legen, Ogledam se, pa se spremajte i dođite večeras na Ribnjak da se zajedno zabavimo uz Veju.

like a day.